Атыш шәһәр районыгы 1 километрлек килдегән бу кентның Джунго Әнҗүр Журти дигән гүзәл нам бар булып, кентның әнҗүр өстүрүш көлеме 1000 модын ашыды. Бүген көндә азган кенти Мәшһәт кенти туташ кеткән байлык тайынып барпа кылынган азган әнҗүр өрп адат мәдәният саят мәнзәр районы Кызыл Су областындагы бердән бер адамият баш тема кылынган дәүләт 4 адреслек мәнзәр районы булып, елгы күтеп алган саяхатчы 800 мең адам кытымдан ашыды. Шинҗан азган мәдәният саят тәрәккыят чәктик şirketның баш директоры Фан Вэньян мондак диде. Biz baylıq əvzəliklərini çoğunqır qızıb, əncür qoşulğan özdürüş, pişiqlaş, tədqiqat, öyğünüş, örp adət, keçlik sayahatdan ibarət köp xil kəsb altını çoğunqırlaş turduq. Hər qaysı yaylardan kəlgən sayahatçılarına əncürünün şerin təmin tetibdə qalmay, texmi muhimi əncürdən çıqqan şerin yezik kənd durmuşunu çökünü sınaş imkaniyyətik iyi qıldıq.

Атыш шәһәр районыга 1 километрлек килгән бу кентның Джунго Әнҗүр юрты дигән гүзәл нам бар булып, кентның Әнҗүр өстүрүш көлеме 1000 модын ашыды. Бүген көндә азган кенти Мәшһәт кенти туташ кеткән байлык кытайынып барпа кылынган азган Әнҗүр өрп адат мәдәният саят мәнзәре районы Кызыл Су областындагы бердән бер адамият баш тема кылынган дәүләт 4 адреслек мәнзәре районы булып, елгы күтүп алган саяхатчы 800 мең адам кытымда ашыды. Шинҗаң азган мәдәният саят тәрәккыят чәктик şirketның баш директоры Фан Вэньян мондак диде. Biz baylıq əvzəliklərin çoğunqır qızıb, əncür qoşulğan öztürüş, pişiqlaş, tətqiqat, öyğünüş, örb adət, keçilik sayahatdın ibarət köp xil kəsb altın çoğunqırlaş turduq. Hər qaysı caylardan kəlgən sayahatçılarına əncürünün şehrin təmin tetiblə qalmay, texmi muhimi əncürdən çıxan şehrin yezi kənd durmuşunu çökmü sınaş imkaniyyətik iyi qıldıq.